Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Brian Wilson debuterede med Beach Boys i 1962. Han er nu 82 år. Her fra albumet i 2015, No Peer Pressure, med sangen Our Special Love.

Depeche Mode fra Memento Mori-albumet i 23 og sangen Before We Drown. Jeg forlader England og USA her til sidst. Schweiziske Yellow debuterede i 80, og her er typisk stil Wabba Duba fra albumet Point i 20.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Amager Radiosender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.